0: Marion Skogseth, eller Marion Woodseth, som hun kaller seg, med bølge.
1: Det regner jo ganske mange steder.
0: Det gjør det. I
1: dag. Ingen stor utedag sånn sett, hvis man ikke elsker regn da. Det gjør jo vi allergikere innimellom på sommeren.
0: Det veldig bra for pollen.
1: Det bra for pollen, og det bra for bonden. Ja. Sier man også.
0: Litt regn gjør bondens aker godt. Vi skydder aldri vått. Det mot vår natur.
1: Ja.
0: Jeg tror det det fra sangen Se Norges blomsterdal.
1: Det kan det være det. Det kan hende. Jeg vet ikke.
0: Det ting som bare sitter i hjernebarket.
1: Sitter i barndommen.
0: Ja, sitter i barndommen.
1: Tove på Stedsverket har da planene for inaktivitet. Hun sier jo på melding her at det har regnet mye natt og skal regne i hele dag, så da får jeg fortsette med strikking av dokkeklær.
0: Ja.
1: Hun lodde jo ut dette her på bazar. Morsom og litt pirket i jobb, sier hun.
0: Ja, men det fikser hun. Tove er jo en superstrikker.
1: Ja, Tove strikker massen. Så det fint. Det er godt man har planene klare.
0: Mm.
1: Det bra. Send melding i appen hvis du har noe på hjertet. Send inn knappen, må du finne da, hos NRK Innland.
0: Det klarer du.

0: Elin Oskal med Losa det som bringer oss fram til konkurransen. I går hørte vi politibetjent Nora Wang satt og hørte på en mann med litt rare teorier. Han hadde også en tatovering, og det var det jeg lurte på. Hvor var den? Den var på, jeg mener den var på høyre håndbak.
1: Det ja, var det kanskje det.
0: Ja.
1: Det var det sikkert.
0: Ja.
1: Ja, jeg gidder ikke sjekke det nå, men på en håndbak.
0: Mm, på en håndbak.
1: Ja. I dag så skal man kjenne igjen en sangtekst. Det en robot som leser den sangteksten, så det kan høres litt annerledes ut. Det en norsk sang, så det en norsk tekst her også. Hvilken sang dette hentet fra?
2: Jeg skulle til fjells for å jakte regn. Bussen var ganske sein. Jeg skulle gå til hein. Været var rusket og tungt og grått. Lennet var sleipt og vått. Selv ble jeg redd så smått. Hadde hverken kart eller kompass. Burde jeg de hugst på sopas? Jævlig dumt, syns vel du?
1: Ja, ja. Riktig. Hvilken sang? Det var kart og kompass igjen, faktisk.
0: Det var det, faktisk. Ja.
1: Hvilken sang var dette hentet fra? Hvis du kjente igjen det, så send en melding i appen NRK Radio. Få med navn og adresse også, for da vet vi hvor vi kan sende handlenettet, hvis du vinner.

0: Det er så mange å ta av at det er vanskelig å lage en fullstendig liste. Jørn Lande er derimot ikke helt overbevist om de nye tilskuddene. Men han har et godt råd til deg som vil prøve seg.
1: Det der gamle ordtaket, det enkle er ofte det beste.
2: Reporter Nanne Eriksen og Helene Hjelseth Olsen, Aril Svabjørg, Anders Borgen Væring har ansvar for Dagsnytt i dag.
3: God morgen. Dette er morgen i innlandet på NRK PN. NRK
4: PN. De beste sakene har du for NRK.
3: Morgen i innlandet med Bjørnar Pedersen og Audun Kristiansen på NRK PN.

0: vært begrenset til min egen stemme, som har sitt særpreg, men så tenker jeg at nei, jeg har lyst til at folk skal, jeg tør å ta en sjanse på at det her blir fint.
1: Ja, det
2: men jeg lurte på, det noen andre sanger, Emil, som du tenker at, som, som har den litt den statusen, det der sånn, det, den, den tuller vi ikke med?
0: Ja, det jo Helga Natt.
2: Ja.
1: Mm. Ok.
0: Ja, den, den for det første så sånn, du, jeg har opplevd en gang at jeg ikke gjorde den på en julekonsert, og da fikk jeg kjeft. Og jeg har tenkt at den har folk så forhold til, og de har forhold til Jussi Björling-versjonen av den. Enkelt og greit, og da det liksom det er krutt og kuler fra ende til annen, og den skal være liksom det skal være det piano-greiene, det kan ikke være noe annet, det må være sånn. Så det er nok på like linje med den, tenker jeg. Det liksom litt sånn, ja.
1: Jeg tenkte at du skal vel ikke synge nystemten i Bergen så mye feil heller, kanskje? Jeg vet ikke.
0: Nei, og, men jeg tenker, det jeg tenker på når du sier folk som har sunget feil, så tenker jeg faktisk på Sissel Kyrkjebø, da hun sang feil på Star Spangled Banner under et eller annet arrangement i USA.
1: Stakkars, ja, jeg vet det. Var,
0: ikke sant? Ja. Der har vi jo, og så jeg må jo, hvis jeg klarer å føke opp teksten på Ja, vi elsker, da kan du banne på at du får høre det. Så, den må jeg i hvert fall sørge for at jeg ikke kludrer til. Men utover det så kjenner jeg meg ganske trygg på den, at jeg skal klare å lage noe fint i morgen.
2: Ja, det er bra.
1: Glimrende. Godt å høre.

0: Altså, der er du, ja. Det er du, sier Sankt Tom Hugo. Sean, du har jo akkurat fortalt en veldig nydelig, håpefull historie om noen hyggelige flyttefolk som var så greie med deg på mail. Ja. Så skriver Elin her, hyggelige mennesker som kommer med fin tilbakemelding på feil faktura. Eller kanskje bitt litt AI.
1: Ja, men Elin, nå, jeg liker ikke greia di, for nå ødelegger du hopecorn min, og jeg setter... Nå, du i motsatt ende, da, kan vi si, Elin, som sender den der kjipe AI-meldingen din.
0: Nei, ja, men hun sender smilefjes, ja, jeg tror det er litt sånn vennskapelig, lite prikk. Det må være lov også, da.
1: Nå har jeg Elin i svarteboka mi, bare så det sagt. Så du må jobbe for å komme deg ut av den, og det går an, altså, Elin. Jeg bare sier det går an å komme seg ut av svarteboka mi, men der, det der noterer jeg meg. Øyvind... Bekkevold er ute i gatene. Jeg håper ikke du kommer til å notere den personen du har truffet nå inn i din svarte bok.
2: Inn i min svarte bok? Nei, det tror jeg da virkelig ikke, Hilde, at du kommer inn i min svarte bok. Det skal du ikke gjøre.
3: Har du en svarte bok?
2: Nei, jeg har ikke en svarte bok, men tenk om det plutselig dukker opp her nå. Det tror jeg ikke. Og det tror jeg heller ikke kjæresten her borte vil ha inn i svarte boken. Men du er veldig, veldig glemsk, så vi har glemt svarte boken. Altså, du glemmer alt mulig.
3: Du vet hva, svarte boken, det har vi på jobben.
2: Har dere det? Hva bruker du den til?
3: Svarte boken, det noen sykepleierne har. Der de skriver sånne viktige ting de skal huske. Så de kikker i svarte boken, og hver dag så står det sånn, å ja, nummer sånn og sånn, han skal ta frisøren på 12, hvem kan følge ham dit? Ja.
2: Ja, så det ikke noen stygge ting i svarte boken?
3: Nei, bare ting man må huske på.
2: Ah, og du kunne trengt virkelig en sånn svarte bok?
3: Jeg kunne trengt en svarte bok, for jeg glemmer.
2: For du er ekstremt glemsk. Du har klippekort nede på hittegodskontoret her.
3: Ja. Og jeg så fornøyd, for jeg har funnet igjen, eller de har funnet igjen min mobiltelefon, som jeg hadde månedskortet mitt på. Nå skal jeg gå ned til trafikanten og fortelle dem at jeg har funnet igjen den, og sånn at de kan overføre billetten tilbake til den telefonen som jeg hadde opprinnelig. Ja, det noe med hvor mange ganger man kan overflytte billetter fra telefon til telefon.
2: Nettopp. Og da sier da du klar? Congratulations.
4: Congratulations. Congratulations. Hilde 60 år.
2: Det var koselig. En fin stemme, Oddo. Dette hadde vi ikke øvd på i det hele tatt. Det var kjæresten. Ja. Som altså, du 60 år i dag, Hilde. Ja. Og da kommer 9-timen. Det må dere vite, alle i Norge. Dere har sett meg rundt omkring med den blå mikrofonen og hvit genser av i dag. Ja. Og når det blir 60, så kommer vi. Ja, vi er samme. Vi har matchet deg, har jeg.

0: lar meg inspirere av Tina som Øyvind møtte på gata, og lar meg begeistre av Rabo her, Without Me.
1: Samme her, Elin, som jo brått havna i svarteboka mi, men som ble tatt ut av den igjen, fordi hun sa at jeg sannsynligvis er verdens snilleste programleder. Det er ikke helt sant, tror jeg, for jeg tror kanskje du er snillere, Silje. Oh! Du har tatt en fridag ut av regnskapet ditt, og setter deg på flyet, og skal opp til Trondheim og sitte barnevakt for din nebø.
0: Det stemmer.
1: Det synes jeg er utrolig snilt. Bra jobba, ikke blir det streik heller, så alt er under kontroll.
0: Yes.
1: Bra jobba.
0: Ja, altså flyskammen er jo litt til stede da når jeg flyr litt, den er absolutt til stede når jeg da flyr opp til Trondheim for å være barnevakt.
1: Ja, fantastisk.
0: Men det er min bror altså som er i perm. Ja. Han skal på konsert i Oslo, det er Foo Fighters konsert i morgen.
1: Er det også fordi dere møter dere hverandre på?
0: Eller han flyr i, ja, så det blir en sånn ordning der da, at vi bytter plass. Han er i permisjon og kan ikke da bare forlate redet.
1: Nei, selvfølgelig ikke.
0: Men da kommer tanta som er meg og steppa opp.
1: Fy søren, det er så hyggelig.
0: Jeg er veldig spent, fordi det her barnet som da fyller ett år om i ukes ti dager i dag, han er jo ikke så vant til å bli passet av andre. Så jeg er litt spent. Han er sikkert litt spent han også. Jeg tror kanskje ikke han vet om at det her skal skje.
1: Jeg tror at de lever veldig i nuet, de som er de små der, så de skjønner ingenting før du står der på døra og skal inn
0: smil.
1: Med et stort smil. Men kjenner dere hverandre godt?
0: Ja da, vi gjør det. Ja. Vi var i lag hele påska, hver eneste dag fra morgen til kveld.
1: Ja, men da kjenner han deg godt.
0: Så jeg tror det skal gå veldig fint. Ja. Men man blir jo litt spent for det.
1: Ja, selvfølgelig. Det men så koselig da. Jeg så bilder av han i går. Han var jo
0: søt, eller?
1: Nydelig. Hæ? Nydelig liten tass.
0: Ja, jeg har blitt sånn, jeg blir med han sånn som jeg er med katta mi, at jeg synes, altså det er det mest, de konkurrerer jo nå om å være det mest, det beste vesenet i verden.
1: Ja, så bra.
0: Og han er nok et hestehode foran, altså han lille nevøen min.
1: Det er ikke brått sikkert. Jeg er ikke godt å si hva som foregår oppe i hunet der. Men du sa en ting der som jeg ikke har tenkt på årevis. Flyskam, jeg trodde vi var ferdig med det.
0: Det virker jo sånn, det er veldig lite snakk om det, men jeg for min del vel å ta det med meg videre i livet som noe jeg tenker på, at jeg har et eget regnskap oppi hodet. Det går som oftest i minus, men jeg tenker nå på det i det minste.
1: Søren, jeg tror vi er ferdige med det, som sagt, for lenge siden, men ok, jeg får dra det frem med også da, og ha det litt
0: i minus. Ja, det synes jeg vi skal gjøre, okay, faktisk.
1: Så kan vi løpe da. Løpe som...
0: Ja, ta tog.
1: Ta tog.
0: Det går også.
1: Ja, det er Bruce Springsteen.

0: Wow. Dette var en god dag for de som er glad i sånn her musikk. Og vi får altså så mange meldinger. Folk er i ekstase over å få høre. Ja, hva har hørt med Elin?
1: Dette var London Symphony Orchestra. Dirigenten var Andrew Price Jackman. Og så var det Power of Love. Denne kom ut i 1990. Jeg var 12 år og kjøpte min første CD for egne penger.
0: Det er helt utrolig. Dere er gode på program og innhold, skriver Jostein. Så vakker musikk. Den kassetten og CD-en har jeg spilt mange ganger.
1: Jeg vet det ikke var alene. Nei, du, de har solgt bra de der, skjønner du. De har gitt ut rock, de har gjort det flere sånne typer.
0: Ja. Det er fantastisk.
1: La meg si, det var 3 år før Celine Dion lagde sin versjon av den låta.
0: Hva tror du Celine har satt og hørt på hjemme?
1: Hun har hørt nok på den her, ja.
0: Elsker den der. Hun har nok på

0: kassett.
1: Ja. Linda skrev at Ace of Base med Happy Nation, det var min første CD som jeg kjøpte. Var på vinterferie i Kongsberg. Husker det var stort å gå inn og kjøpe min første CD.
2: Ja, jeg tror jeg prøver noen greier her. Ja, den umiddelbare responsen.
0: Vi får en god sjansen da. Skal vi 1, 2, 1, 3, så gir vi oss.
3: Ja.
1: 3, 2, 1.
3: Da vet du. Plan B.
1: Laila, hun lurer på hva veskebærerveske er for noe.
0: En veskebærerveske, det er en veske, altså et handelnett, ja, som du kan ha en veskebærer oppi. Og en veskebærer er jo en kopp og ikke en, ja, veske. Så det, men den kan jo bære veske da. Ja.
1: Det kan være kjekt å stille inn hodet på ordspill i disse to timene.
0: Ja.
1: Vi har vært litt glad i det.
0: Landsmøtet har blitt smittet.
1: Ja. Der, ja.
3: Plan B. Nå blir det seg.
1: Skal det være en sånn dag da? Ja.
4: Velkommen til mobilspar fra Telenor. Men liksom legge igjen en beskjed etter pipetom.
3: Ja, hei, det er landsmøtet som ringer og skal prate med Trude.
1: Beklager.
0: Vi ringer neste uke.
1: Ja, hei da.
0: Ja, da gjør vi det. Vi ringer vel ikke neste uke. Vi ringer jo ikke tilbake nødvendigvis. Da må du melde deg på nytt.
3: Ja. Nei, hun vedkommende er jo påmeldt i 3 måneder. Det er jo så lenge meldingen ligger i innboksen vår. Men ja, så vet jo ikke når denne personen var påmeldt da. Så det, men du som vet, du vet. Neste gang må du ikke ta telefonen altså. Mm.
5: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Her, ja. Kommen. Soloen til en Sven nå, kom. Duon. Når skal du og Mark nå fra duokonsert, Sven?
1: Ah, det blir nok dessverre aldri. Men jeg vet at Mark Knopfler har vært her i dette huset.
0: Du, det er han, det er han.
1: Og han har tatt heisen her borte.
2: Nei, seriøst. Oi.
0: Ja, tenk på det.
2: Fifi-fakta.
3: Fifi-fakta.
0: Ja, hei, velkommen til Fifi-fakta.
1: Passer jo bra med
0: Fifi-fakta. Visste du at Mark Knopfler har vært i nabostudio til der dansmøtet sender ifra?
2: Wow.
0: Ja, det er ganske utrolig, folkens. Mark Knopfler, altså.
1: Han
0: og Shania Twain.
2: Oi.
0: Men det var ikke det jeg skulle handle om i Fifi-fakta, for i dag skal det nemlig handle om håndvask. Og oss begynner med statistikken. Jeg regner med alle har vasket hendene sine i dag.
2: Ja, flere ganger.
0: Kjempebra, veldig bra. Ny applaus, ja, bra. Ok, det er nok publikum, hysj. Og da lurer jeg på, fra et statistisk ståsted, vasket dere da hendene i varmt, lunka eller kaldt vatten?
1: Du, det er artig at du skulle spørre, for i dag så vasket jeg hendene i iskaldt vann, for jeg drakk litt vann først.
0: Ja.
1: Og når jeg vasket hendene i iskaldt vann, så tenkte jeg, dette likte jeg ikke. Mine hendene, de er innstilt på 39 graders vann.
0: Det likte jeg. Oi, såpass.
1: Eller kanskje til og med 30, kanskje til og med 40.
0: Oi.
1: Godt og varmt.
0: Enn du, Elin?
2: Ja, nei, ja, jeg er nok litt på sånn lunka, ikke alt for varmt, og heller ikke sånn pisskaldt vatten der.
0: Nei, pisskaldt, det er jo, er ikke det lunka?
2: Jo, det er sånn ekkel, nesten sånn du får bare...
0: Kroppstemperert?
2: Ja. Og ha det litt varmere, litt varmere.
1: Mm. Varmere enn 37?
2: Bitt litt, ja. Ikke, jeg vil ikke brenne meg, nei, for jeg er ikke noe glad i varme.
1: Nei, ikke sant.
2: Nei. Mm.
0: Statistikken som jeg har lagt ut da, den viser jo at hele 86% vasker hendene i lunkent vann.
2: Ja.
0: Og det er veldig bra, det er veldig bra. For det er nemlig slik at forskjellen mellom å vaske seg med såpe i varmt og kaldt vatten er veldig liten. Den er faktisk omtrent ubetydelig.
2: Åja.
0: Oh, du blir like ren uansett.
2: Er det sant?
0: Ja.
2: Jeg trodde ikke jeg ble like ren med kaldt vatten.
0: Det er slik at hvis du vasker hendene dine i 20 sekunder,
2: ja,
0: så blir du like rein uansett. Men hvis du vasker hendene dine i kaldt vatten, og som Sven sier at du ikke liker det, så vasker du ofte ikke hendene dine i 20 sekunder. Da slutter du mye tidligere. Derfor blir du ikke så rein. Men du blir like rein hvis du, altså hvis du vasker deg kort, ja, eller lenge, 20 sekunder. Og noen vasker hendene sine i glovarmt vatten, slik at hendene nesten blir litt sånn rau etterpå, da skader du faktisk hendene dine. Og fjerner det beskyttende laget som du har liksom der automatisk der ute. Men varmt vatten kan jo hjelpe til å få vekk, liksom, hvis du har fått på en sånn oljote greier, da hjelper ikke kaldvatten så mye, men da kan det funke med litt varmere. Men det trenger ikke å være varmere enn lunka. Det bør ikke være glovarmt i hvert fall.
2: Nei, du må ikke svi hendene.
0: Sånn siste lille triks, avslutt gjerne med kaldvatten. Altså hvis du vasker hendene dine med lunka vatten, vasker dem godt, 20 sekunder, synge gratulere med dagen til deg selv to ganger eller noe sånt.
1: Nei, ikke hold the line.
0: Ja, hold the line. Ja. Eller brothers in arms.
2: Da blir det bare for
0: 4 minutter og 45 sekunder med brothers in arms, da blir hendene veldig rei.
1: Eller London Symphony, hele platten.
2: Ja.
0: Soft rock symphony.
1: Yes.
0: Dobbelalbumet. Da blir hendene borte faktisk hvis du vasker dem i hele den perioden.
1: Da blir det rei.
0: Men avslutt med litt kaldvatten, ja, for det er godt for huden. Det er godt for blodstrømmen og det hele. Så fikk jeg med det også.
2: Ja, det her lærte med hår og sånt, og bør gjerne avslutte med litt kaldt vatten på den.
0: Ja, og i dusjen. Avslutte med litt kaldt vatten.
2: Ja.
0: Veldig bra for både humør og overskudd og blodstrøm og hudceller.
1: Og et litt avlogget tips til slutt.
0: Ja.
1: Ikke begynne å scrolle etterpå. Fordi telefonen er det skittneste du har.
2: Ja.
1: Hvis du har vasket hendene, så må du ikke scrolle på en halvtime eller noe.
0: Skal jeg si ikke noen rar ting? Vet du hvor ofte de anbefaler at du skal rengjøre eller vaske mobildekslort?
2: Det er sikkert fryktelig ofte.
0: En gang i uka.
2: En
0: gang i uka.
1: Ok, jeg lager en ny undersøkelse. Hvor ofte rengjør du mobildekslort? Ja.
0: Du må ha med alternativet aldri.
2: Ja.
0: Der vet jeg noen som er, for å si det.
2: Ok.
0: Ok, da fortsetter landsmøtet. Straks blir det bokklubben 52, men frem til da, taus, tror jeg fell.
1: Hvor lang er den?
0: Den her er 2 minutter og 46 sekunder.
1: Ja, da blir du veldig rein hvis du vasker hele.
0: Ja, vask hele den måten.

0: Mektig sang, Elle Maja var det, med låta Duo Stat. Og litt før det så spilte vi Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. Fått en akutt tilbakemelding der. Kan de kan sende ut en advarsel I forkant neste gang de kan skal spille I Just Called to Say I Love You? Verdens mest, og her kommer et ord som enerverende låt.
1: Ja, riktig.
0: Ja,
1: eller? Enerverende låt. Nei, jeg vet ikke. Jeg usikker. Jeg har faktisk ikke hørt det før.
0: Søkt opp ord. Det så leit, vet du. Det sikkert et ord det, som alle vet. Enerverende låt. Den tar aldri slutt, står det I hvert fall.
1: Ja.
0: På forhånd, takk. Ha en fortsatt fin sending. Enerverende betyr noe irriterende, plagsomt eller utmattende, ifølge Google.
1: Ikke sant?
0: Jeg vet ikke om jeg enig I det. Jeg har vel aldri egentlig reflektert rundt det.
1: Jeg har ikke det. Jeg tenker meg jo selv å stå liksom digge til Stevie Wonder også. Men da vet oss det, at det ikke alles cup of tea, som man så fint sier på engelsk.
0: Ja, den jo 4:20 lang. 4 minutter og 20 sekunder. Det jo ja. De lengre låtene vi spiller, kanskje.
1: Mm.
0: Jeg kan ikke løve av det at vi skal hukse på og sende ut en advarsel hvor vi spiller akkurat den.
1: Nei.
0: Men jeg skal...
1: Jeg får trekke tilbake. Altså, nå kommer jeg på den der... Hva heter den der Wham-sangen?
0: Ja.
1: Last Christmas, ja. Som å spille rundt juletider, der folk gjør en greie ut og ikke ja. Høre den.
0: Whamageddon.
1: Whamageddon, ja, ja. Riktig.
0: Ja.
1: Og så plutselig så spiller også den og ødelegger for masse ja. Folk.
0: Ja, det omgjør å komme seg nemmest. Altså, lengst ut I jula, egentlig til juleeften, før du hører Last Christmas til Wham. Så ja, med da... Hadde med du en liten advarsel. Nå kommer jeg til å spille den. Skru ut om du med på Wham-agenden.
1: Men, skal si til Espen at hun skal prøve å huske det neste gang.
0: Skal vi kalle det en Wonder-geddon?
1: Wonder-geddon.
0: ja, vi skal prøve med prøve. Nå advarer jeg om at det da Miles Smith Stargazing.

0: Ja, det er selvfølgelig Astrid S. jeg snakker om. Hun har nå tatt inn Madonna, for da hun spilte på Mjøsparken live i Brumunddal i helga, var det nemlig en helt annen by hun mente at hun var i. Brønnøysund. Det sa hun også fra scenen. Det er gode 70 mil mellom de to plassene, så det var en skikkelig bomart. Men Astrid S, hun tok det hele med godt humør, selv om publikum ikke var helt fornøyd.
1: Nei, altså, jeg har jo litt dysleksitendenser, så jeg blander ord veldig lett. Og på vei til festivalområdet, når vi sitter i bilen med bandet, så sier jeg, nå må jeg ikke si Brønnøysund. Fordi det hadde vært så typisk. Jeg vet jo veldig godt at jeg er Brumunddal, men så gjorde jeg det, fader meg. Og publikum bua. Oi, oi, oi, det har fortjent da. Men første gang det har skjedd.
0: Ja, det sa Astrid S. til Ringsaker Blad etter navnet på Morten under Mjøsparken live i helga. Neste lørdag spiller vi på Over Oslo. Vi får vel tro at du har kontroll på hvor du er henne da.

det er virkelig en kraftfull stemme hun byr på, britiske Sienna Sparrow. Vi lytter til gjennombruddssangen hennes, som kom i fjor høst, Die on This Hill. Og så kan jeg jo spørre deg, hvis du skulle tippe hvor mange år tror du hun er? Hun er 20 år gammel, og den stemmen, wow! Sienna, hun kommer for øvrig til Bergenfest og skal opptre der på fredag.

det var Kristin det. Dra tilbake, og før det står ikke i veien fra Sigrun Lo Sparbo. Snart er Harald Berre klar i radioen din med aller siste nytt. Før vi kommer så langt, får du musikk fra Narada Michael Walden og Patty Austin. Gimme, gimme, gimme.

0: Greit, Kevin, dette ganske ærlig sang, ikke det da?
1: Det var en ærlig sang. Har du snakket med kollegene våre igjen, og hvor spurt om de vil bruke den på radio?
0: Ja, jeg har enda ikke fått svar, men får du se. Men det kan jo bli sørgelig aktuell. Jeg bare vent nå til liksom, gruppespillet over, så, og kanskje de drar hjem, og så blir det kanskje blitt dette som blir supportersangen 2026. Jeg optimist, og jeg har tenkt til å lansere den også i popquiz kveld, og neste tirsdag så skal jo da Norge gi mot nettopp Irak, og da må den spilles, så jeg, kanskje jeg fører var. Jeg mener det, jeg har troa på det, sa Eivind.
1: Ja, absolutt. Ja. Jeg husker jo forrige tirsdag så var du litt sånn i stuss, fordi at du pleier jo å ha soveromsonaten rett før midnatt, ja. Men så det liksom rett før avspark, hva skal du gjøre?
0: Ja, jeg vet faktisk hva det blir litt sånn.
1: Men altså, kan du ikke ta en mellomting da? For eksempel en fotballrelatert ballade, for eksempel say, Bee Gees da, You Win Again?
0: Ja, kanskje det et tips, for jeg har slitet litt med den. Jeg skal være helt enig med deg. Jeg vet ikke hva det blir liksom litt rart å sende folk på soverommet rett før matchen mot Irak. Men på en annen side, det sendes på en konkurrerende kanal, nemlig TV 2. Jeg kan ikke sende folk rett i armene på TV 2, heller. Så, men den går jo, da om jeg sender dem, da kan de holde seg på NRK P1, for den går jo på radio. Så da kan, ja. Har jeg jo en fin overgang, ikke sant? Radio har de beste bildene, vet du, Eivind. Det derfor vi holder på med det vi to gjør, vet du. Det er fine bilder på radioen. Så jeg har enda en uke å knekke den nøtten. Jeg har det. Men det mange som har TV på soverommet, vet du.
1: Ja, til med en sånn liten dings som du har med i senga, hvis du vil.
0: Ja,
1: men fysj av meg.
0: Neida, jeg prøver å sove på soverommet, altså, men ja, det er jo det som er meningen. Men vi får nå se hvordan det går med denne ærlige supportersangen om hvor aktuell den blir når VM skrider frem. Men jeg skrider frem mot popkurskveld også, rett etter at er ferdig.
1: Jeg har stor tro på denne supportersangen, den ærlige sangen da, på NRK Sport i pausen, egentlig, på radiokanalen der. Men uansett, Eivind Motland, takk for følge nå. Paul tar over etter nyhetene klokka 22, og her Nelly Furtado, All Good Things Come to an End.

0: Bent Stiansen, du jo en av Norges beste kokker. Liker du å lage mat?
1: Vet du hva? Jeg elsker å lage mat. Når jeg har fri, og i Danmark sammen med storfamilien min, vi har fort 15-20 til middag, så står jeg og lager mat, og synes det helt fantastisk.
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Paul Thoresen på NRK P1.

Det går fint. Ja, til låten til de der som fikk avrunde den norske trippelen denne gang. Astrid S. hørte vi før det. Vi perfekt, men verden ikke det. Og så var det samarbeid mellom Odd Nordstoga og Admiral P. aller først. Enkle gleder.